0: Vladimirci radio.
1: Unuku i sinovcu Jakovu Topuzoviću srećno krštenje žele deda Novica, baba Biljana, stric Uroš i prababa Milena Topuzović iz Predvorice.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku i sinovcu Jakovu Topuzoviću srećno krštenje žele deda Novica, baba Biljana, stric Uroš i prababa Milena Topuzović iz Predvorice.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku i sinovcu Jakovu Topuzoviću srećno krštenje žele deda Novica, baba Biljana, stric Uroš i prababa Milena Topuzović iz Predvorice.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Unuku i sinovcu Jakovu Topuzoviću srećno krštenje žele deda Novica, baba Biljana, stric Uroš i prababa Milena Topuzović iz Predvorice.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Unuku i sinovcu Jakovu Topuzoviću srećno krštenje žele deda Novica, baba Biljana, stric Uroš i prababa Milena Topuzović iz Predvorice.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku i sinovcu Jakovu Topuzoviću srećno krštenje žele deda Novica, baba Biljana, stric Uroš i prababa Milena Topuzović iz Predvorice.

0: rodni pragu vidjeti.
1: Vladimirci radio.
2: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić, žele tata Željko, mama Tanja, sestra Anđela i brat Lazar Vilotić iz Pejinovića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić, žele tata Željko, mama Tanja, sestra Anđela i brat Lazar Vilotić iz Pejinovića.
2: Na ovome svijetu, moj jedini, vjetar stalno duva. Zato molim Boga, sine, da mi tebe čuva.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i unucima.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i Junom.
2: Kafansko,

0: Vladimir Cirradio.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i Junom.

0: Vladimir Cije radio.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i Unom.

Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.